nastavku, nakon prefa, slušamo Arlef 3, Arlef i Filozofe. O ovim bendovima, nažalost, nemam podataka, pa vas molim da, ukoliko vi imate neke podatke, slobodno ih proslijedite na e-mail adresu osjetskiglazboplov@gmail.com.